0: Dumba, Urro Suarto, piano e chitarra.
1: Ingrosa mwingi suwa radio Musambiki ka longro kunya nzumba wali tsihura muhunu kugara ngro kuyoyo hinani aba Alcino Margarida mwimbi wa tikunuko to Musambiki amo kuipana kuruke nyambani kasi ana maneka kwana kuitsa kisa kugara ngro kuwali tsihura muhunu ngro kumo yure ukumo kumanza ndika Bernard Solomau Nelson Francisco kwikasi ana maneka ko ana wuki mbizisa nguzunguzu kabunya ku hibura bwe womba sizimba nya kutsalangani ka longro kuyoyo Alcino uyan
2: kani mambo ntlangala ku ba ni kompidari wa ku ba ni ta ka programa lei programa lei dza kunyoshisa jingle wa ka ivanu siku ni siku loko ku thatsa nkama wa hudon
1: Alcino Margarida kanga ngaragira ku mbi wa tikuni kwa Thomasambi chiwo mu chipande ngurukia inyambani akutuda ngudzu kunzimu inya kuye atisimu tanya mwaka nzimu anapeukiu embaba nyanangunya nzumba kupe anahi embe kuye nzimu ya igasi kuwebu mwangu uhirisi yao
2: tisimu tanya mwaka na njau tamushela saku uini ankama lo dunga gravari wa alisimu lidi dilantelelele saku hini vachai himbelela mashi na hikanela na inga kanile tsaku nyoshisa hi vavasati na uzuka na uzuka leswi akuzuka leswi ka tinsimu leto nambi himbelela vavasati hi kanela male vavasati on now maji a hini leswaku nambi swo swali kona swo ka swa talanga ku fusala ni tolo kambe antawo alisimu leto ni dihamba na ni kombela ka hini vachayi swaku a hi chayeni a hi nyoshiseni vanhu hikusa hini hini hi enchaka ingi hova va professori hi dukaraka a vatsongwana ni vanhu lava vakulu hikusa a tinsimu leti ti yingeliwa ka maradio ka mabaraka a michatwini hi ho dance kambe loko u yimbelela swaku a swi nga twali ku tshama swaku swi yencisa ku yini nambi loko li kaya tinsimu leti ti chaya u mu vonisa ku yini mamana na kokwana loko u yimbelela swa ngi leswi endlaku na ni kombela leswaku a hi chayeni kambe hi pumbeni leswaku rhuketela
1: a tinsimu ta nyan'wako vamos a isso
0: Ndumba, urro suarto, piano e guitarra.
2: Ati simu tanyangwaka, tamajaya nyangwaka. Ati simu tanyangwaka, tatintombi tanyangwaka. Ati simu tanyangwaka, tatintombi tanyangwaka.

0: kiro silimuingisi wa radi Musambiki kama hungu kujitonga ya sinambosa litsigura muhunu kukapayera ya kisiku distritu ya Zavalo mujipani nguru ya Inyambani kunatuka kukama siku matako utsukwata upakiri nyamati kumahungu nyaku hungu tako na kubaha sugu wa ijasina nyaku ningimati mitumu nya uri mikuga distritu ya Masinga mujipani nguru ya Inyambani yengu rahira varimiga sikuwe wazini ngezi yenguzu umu nyofaziri nyamikanzu yawe kabu nyakuwete kuengezira binzuru nyazikarusu munu kuna kukuru ngeru alitikulire zinyumba nisimbisi yusenga mneka kusina kurumba mfumu agulitiku nyazi nasiru nisasonj utangiri nyapayera ya lidropari nyambani mungu sora kizu kutakuna kwekiswa kizu zinyumba rani ya lidropari mapedi mahungu kukitonga mahungu ya mwamanza nika Nelson Francisco Bernardo Salomão kuyata ku anakuwa na marungiri nyamisini inakumisu vera wingi sinyawadu kuga payera ya kisiku distritu ya Zavalo mjipani nguruge nyambani kumasiku matako kuna tsuka kutsukwa tiswa upakiru nyamati kuru kunguta kuna kukwareke zedwa sigweza sina nyakuni ingimati kugasugweza sisi sararu sakona kusiri nyasuduwana ahuru jumeju kugiri nyawugiru kugangiru kumanza kukwareke zedwa nyasigweza sisi kakukweta kuve kupunguzwa mifuka batu vakimbiraku kugasuguhongora vayarega mati tengu nyakudingani makumararu makumimagidi nyazimetikali jumagitago gina kutumiswa apu nyao kurekezeri nyasugweza nyakuningi mati kuka payera ya kisiku. Mutangiri nya payera ya kidropa na kisiku Abilio Paulo. Samusili ukuye mapalisana ya koni nyakupwete kutoro kuponi ina kurekezea sugweza sisi kayo manga Paulo Swago. Mitumu nya urimi kuga distritu ya Masinga umujipani nguru ya Inyambani. Kita kugina kukuza watu kasukwe vazini ngeze umu nyakufafaziri ya mikanzu yawe. Kabunya kwetu kuona binzu ni ya zikarusu ina uwena. Makungu ya kuona kuga mwaka yoyu. Kanya kufazeru tengu nya kudingani. Ribandre na mweru makumuma kumana magidi nya mikanzu. Kuga makungu ya tsabu ya linyo kwetu kubinzu ulwa. Akubindra magidi maviri nya zitulanaza nya zikarusu. Mutangiri nya mitumu nya urimi. Kuga jipandu ya Masinga Gonzalo Tandabata. Samusiri ukuye. Kubuhili jikati nyako varimi vamanega vana kufapazira mikanzu yawe kanga matinga yari nyako wete kuona binzu nye zikaruso yina kuwera kukaji pandike Masinga gambe mitumu nyawurimi yina kuninga sinyo kari ya varuvi kasi ukoza kuwe vasipa nyibasi kuhongora pani kumagiru ya ya varuvi kawo vamanika wana kumbwa kumakungu yari nyakufuyi nyazikugu simbarika mbeni simbisiro kanga izi ingatiku radio Musambichi kukama hungu manga paruswa kukuye mutangiri ya mitumu nyawurimi kwa jipandikire Gonzalo Tandabata sanganu moyo utako wunaku wanerera sikimena kundu tomba za matini simbarika mbeni kufiki ya kakona ropa ni Ocean Revolution kutakuna kuninga utwazisi kawa tuvapia kutukurusu nyakutilangani gasi ukoza kwe vatuvapia basi maniki basi wana kupanya kuhongo pwani zikurusu dizi zoma na zina ukumba vatuvapia wali wapanya kufubi nizi ipwa apu kukama siku mwani wangabana siku nisi kubana kuhongora vayaro wa mwendo kukoga apu kumahungu nyakubana wana kutwazisi kutukurusu dizi kukama siku wana yaya wangu zukoza kwe wazigirea si bambu wana sawe Antonio Cabral nya tsanganyo yona Ocean Revolution umunyambani atsamusere gukoye kugantumwe batagwana kugira kugabasi wanaya sunkozeka kube batu bapya bazigire yasibambona sabu kugamaranga yari babanyako
1: banani nguzo opportunidad prutinya ki kongolo kandi falta de vontade na kugumbana uhamuke ka kinani dzi opportunidad etu netu hidikota kuzama ketu kinani hongoleni hinga hidzimedza kinani mambe mavanyalo ka vathu vava duki kinani vakokwe vadiri va pescador vapapai va pescador sanana nisika va pescador akudandira mutu katsi kuvanya uma

17 horas ni 1 minutes kota hinga umba hila wetu lati nzilata kwa himana nwa poetu wani ya gas kasuku ni gas kuja gas tips yese simbidi.

0: ingati lulamile chinzira takwa himana nano mitsikari choti miri nyatumbu hochanikuka alo sagaza mitsikari gaza halosa mitsikari hahlamula gaza mitsikari dza 7:03 ingati hizamba dzala takwa himana na mpfu wethu vani ya gaza inakunenga kucha ka sezi simbini
1: mitsikari halosa nyambani
0: enyambani hahlamula mitsikari gaza halosa mitsikari gaza halosa mitsikari
1: gaza walosa halosa nyambani nyambani
0: mitsikari gaza gaza halosa mitsikari Zetora 4 minutos, kota hinga omba hina vetela tinzila ta kwa himana na mapu wetu vani ya gaza. Hina mana uko ninga kuchia kastize sisimbi idi hambi nindi mayo kudungula tishaka. Gaza halosa mitsikari. Gaza halosile mitsikari.
1: Shamula kocha ni kayo inyambani umane kakulikona.
0: Inyambani kukwati hizivi gaza to kocha ni pehodwe mitsikari ya nyasi kuti tsutela nyana.
1: A kana kuruti he ukile ke dindi maduvi nyamse kambe he tikwa taletwa kumoya eh niko ngukunga ri kuvuthuza ke le thuli la kona le
0: hina chani mbimo wako na kuti tila hagosto habera kambe hina mana le thuli kunga he chetu nyana kwa tinga matia hina chani choti miringa ndum
1: kula he tutuma he beta mahungu na nga machinta keno hina uya se tabulani wengisa
0: ngoton
1: ngoton

0: ku va khomiwa vanhu lava va kota ku responsabilizariwa.
1: I titimatwi ya Nurse Abate ningelo wa mahungu ani wa kantoro ta maphoyisa mwa provinsi ya Nyembani a chivovata ngoku haka konkola ka sipopisa mapimo ani wa ka distritu ya Govuru.
2: Kumahungu awa mayelana ko ni kulwisa timhaka ta timbangi provinsi ya Nyambani veka pontu final ndima yatu ya tenga ya Gaza ni Nyambani ndima ya mahungu nyasi lulamisilwe na kona ikumpiso nungungani Rosario Madede. Ndivisa na tuluti Joan King, Gaspar Zungeni, atika michini mayu wako loko badibi hukete nguzatene tau engseti. Mitzikare.

0: Sasethora chinikwa renta minute chitsanganisa karato hiloko mvela dibalo kaona muingi siti hidi hagare ka ndimayo kudongola chaka hainga tibolisana ni mapoitu vaniwa gaza kamba hina zamadzala takwa hisimama ni ndimaiwa ya siti tisiesa simbidi hambe ni ku hilosana ni na muingi siti hichisimama kheno ingembani nomboro yetu 0826 93 86 39 9. Ina mukele ngiseti kuna ike mpukani, mwe ngiseti halosa mitsikari.
1: Oh, disiti mama Sandra Ochan.
0: Disiti tata hiu kile hingo wawo?
1: Ana nani mtumu, chwani basi.
0: Natu hiva tumu, hibula ni mani?
1: Mbata ni tati chino ucho, ania masangwe.
0: Kocha ni masangwe ni tata?
1: Ah, kutitimetu nguo moya.
0: Hina chani? Pewo mbi mwakona moya ni wona sewo ye nkubela kudoto kudoto
1: akwe mbi litsure mukama futi
0: litsure madungula maya kamani
1: ukatalala kudungula mwanana wa mina losiani matuna mini nitsumele ndi adungula ni msikati wa mina roza pwani masango nitsumele ndi adungula msikati wa mnanda wa mina tingisiani ibujilinda nichidungula wothi mashaka wamani pakukaumuka maoni tsumene dungulani naano mikota kuyitsanganisa kuyidungula tishaka tatu
0: kotana hibongile hii kunavelo ingi seti unene vadungule wotse khayo masangweni
1: nabonga nana ukateka kuone ukukona
0: hibongile chau chau
1: mam
0: 17:41 hisimama kheno ingembani ni ndimayi wakudongola tshaka 0296 93 86 39 9. Inayamukela wakumpfukani mwengiseti hialosa disiti atsumetisana wengiseti kambe hatembati takuana tsumela kambe alavetela tindzela takuwa hibulisana ni nayo adongola tshaka hambeni kuhilosa ngoko hatila kulosoingawo mwengiseti halosa mwengiseti wakumpfukani disiti Disiti tata hibola ni mani?
2: Hibola ni kereze. Nilane tukote kwa za kubabu wa tati chope.
0: Babu watali dimidi ulikota akutati? Madungula maya kamani?
2: Vopra muti, zwanzi, andamela, kustain, nashishi.

0: 18 horas ni 23 minutes utshanje uamarlene hatine vonene kutsaka ngokwahne tsakile ngodotati nene sinakuvonwa khine kutsaka hembi makwa hemana matimo ya ditsiko ngoni tshidabilu nyakundela
1: matimo aditsiko
2: 24 ka julho ditsiko da manationalization jomwa Mosambique atiti wamba kotako asisinga chilumbana ni nkoloni tichilingana kuweniko silumbana ni vahanyi vaditiko datu da Mosambique huombomba ngutungutungu tinyumba nisimbeyani siwa singa chilumbana ni vakoloni kale kakona Nisanaka kwa kudipinde dema viki mambidi kudigumi dama siku ni nchanu kudipide kuchukulungelu wa impendensi. Nguditse kuda sete ka julho wa 1975, Conselho de Ministros da República Popular de Moçambique kaleka kona, ichi wa ichikata dibanza da hombe diwa, dingabadi chima hata kweni kukuhumele litsikuduwa da muno da 24 de julho. Kedu ditsiku, kuchiwa kuchihisa ngutu, Ahawa tenga wati maha kata kuweni ko peho seishi singadi chupwala ngutu. Tichidingana kuweni ko vahanyi wa Mosambiki vezi watu kare. Kadibanza diwa da hombe ngutu da Conselho de Ministros. Dibanza diwa dividi dichiteka. Digumida masiku ni nchanu ni dimwedo. Ahawa kunga wako chi maha watu kare ni kuwa kudisidiru wata hombe ngutu. Atitinga maha takuweni ko disikuduwa da 24 ka julho. Wadi dembe da 1975 atsewa estado da Mashava kuwa kasi kuchuwaneka ndima ya hombe ngutu ya kuwa kugelwa chitsungu taku titomba se tilumbana ninatu. Nimisho wako wanaya 24 wa Julai magidi gidi avatu mavide majikata kutula tsewa estado da Mashava maputu. Kawukalu ulewa atsewa ka ukhalo wa estado da Mashava kuvidi kuchioneka vathu vavange ngutu tatinene vavanga chirinzela takuweni ko ana womba jani ntangele waditiko kale kakona Samora Moses Machel ayuwa angava achikata kuva ebobwata kachitsungu chachingi ngutu chakupinda mwa ka 7000 wa vathu ativanga sitidzivi vathu kuti taku idi jani tanga chila kuomba nkoma kambe Tividi tichiwoneka taku ditukoda Mosambiki kudinga dina ni nchuseko tichidingana kuweni kuti mahwatokare taku vati wombo madingana nikuwe niko chitsungu chihanya nguhaka kunene chileka tsiku yi chingachiva chihanya. Awo mbiditi wa mashele. Ditiko dilumbana ni chitsungu. Chochi chitsungu chiva chidika mpendense chikululikide. Atitilave kako nguva hiti hanyela hibune. Kuleka kuweniko asisinga wasisi wangu unkoloni hiwa hichisi shaisa. Ngutiwa angava achiwomba intangeli waditiko kare kakona Samora Moses Machel logo hichitoroka renyana kudoto ngulidi milatu. Mfumo wokata watiko latu da Mosambiki uwa seu ngadikululikide wa kasitiko ngadikululikide. Dichi dingana kuweniko votsi wa hanyi wa Mosambiki vewa wadina antifanelo tawe madona kuweniko vewa hanya mahanyelo ama nene. Tidinga ngutu 24 ka julho wa 1975 kuvide kuchiwomba takuditsiku da manationalização hambi kambe ni mahanyelo amanene ta ugondo wa unene ta ushushu wa unene wa mahungu makaiwa inga mahata kuweniko miti kumbe ukato mapredu ni mingome yakona yiva ngutungutu ishilumbana ni vahanye vaditiko datu da Mosambiki mfumo Uvidi uchikombela taku vatu wana viva chishaisa nguhaka kuneti nyumbatiwa na kambe kuwa kuchiumbwa apie. Apie hii wanguwa na inga vai shima hata kuini kukula ndiselwa matumiselwa kona ati nyumbatiwa tiseti nga demanzani kavalande. Kama timu wa ditsikudora mwono hidumu ala kanyisa basi taku ditsikuda 24 kwa Julai ditsikuda manasionaliza sonshu. Matimo, madungu selungu wa binu ya nkundela, Tomaj Valoi, Adimichini. Mwingi side, Matimo, Aditsiku.

mkutano ko Daniel Mareng katika tle chingalika 20 moras ni 25 minutos lichanjile ki kumikile kwa mapalisana ya dzingo mazanyambani lembiga 2017 na kona kiu kumichi hiwaka luki ya maputi ya mgangenu wa Palmera kwa li kamanyesi ya ramba Fernand Nyabang lo yali please call me sele kata liranzo ka a chalo a Palmera kambe hanya dropin gaga maputi

0: Vile mirsaleso chenji ga tikumu ya klan joni katika tili chingali ka 22 zora shini 15 minutes lukustaku 22 shini 30 tabeku chikitsara longolo kwa hungu kakuenta ligi lungisela kwewe na kulori Luis Batista tuenga warasi Romau kutanu ku na asimama na uchenji na kuvi halaka nisa mtanzo mengisetu jako ina hiradi msambik achikona chitita ako kutanu kuhitinda kutanu kuhimali uja kuhinyima kuhi kwa shela mahungu change masulele tel nisu mwani la zileko
1: kana fula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakakahina yumba nyanzi utia mungiseti radio Radio Mungset.
2: Radio Msebika, ao serviço do cidadão.
0: Majama mbere matlanganele ya kumaimba shingetani hile vya kufuniwa. Kuna eno loko vuna mwana. Shufanele kuwe utikarate kula kula. Shwa kemina nzinga mvuna kuwe achikela haya. Lehi Felix Jackson, Klinga, Mr. Chiquette.